balidinga lelithuba uJehova athe angilenzele wena mlaleli wami. Mlaleli, sizoba nenkonzo enamandla, sizoba nenkonzo enkulu ngolosihlanu, izothatha ubusuku bonke. Inkonzo yokususa impilo yakho odakeni, sibeka impilo yakho kuyibalazwe.

wena mlaleli wami. Mlaleli, sizoba nenkonzo enamandla, sizoba nenkonzo enkulu ngolosihlanu izothatha ubusuku bonke. Inkonzo yokususa impilo yakho odakeni. Sibeka impilo yakho kuyibalazwe.

ngolosihlanu izothatha ubusuku bonke. Inkonzo yokususa impilo yakho odakeni. Sibeka impilo yakho kuyibalazwe lempilo. Kona abantu abafika kimi into dasinse esukela phakwena